0: Du samlar på Sundsvall FM 100 MHz.
1: Nu måste jag läsa mig i lima så här.
2: Att jag ska gå namn i juni 15 är inte i min mörsor. Nu är jag kallt ni, så kan ni lärta sig kallt ni. Utlokut är kan ni kallt ni, och nu är min lärfin i kallt ni, kjäsen att ni rappar. Än några av en nackskund till momenter. Att jag tipptunga nu tjocka susa rakta sig.
1: Vär utsikten för nog.
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.